0: ションこれ見るそこからだからな手汗でひねじんと待つのそれより爆走成長ビーチデスフェクス手軽なシリガレならジョンジュース半身チョコはなそれのキャップ腰こんなんだけどもスリルがあるハッファンきつめなグレーのが面白い走り引き手で全部ありする合格この音楽規則中指出す俺に何の恐怖俺は気にする風貌ていうかファクトロー行かれてんのも I know それじゃパーカもうマジでダメ知らないと鳴らすバックホーン鳴らすこの音最高
1: 泡で育ち隠し味に使う巣立ちうまい話まずい話全部丸飲め何もない街から始まり間もなく始まりが終われさらちにさらに加え古き良きを知り街を叩き上げる食わず嫌いのレベルから水も甘いも食べようその上で嫌いも決め手は好きにしてるおうでででで欲のままが当然だぜ欧米ジャパニーズだろ米を書き込めその年なんてお前何しとんねんっていうやつら俺歌詞にしとんねん